0: kubwa besi kadel kato imose kakubu
1: donga tugo numa tumochacho domi papa usiepo biero tare na kaspa lo

tuna banyi kune toti nyario seme. Tuoge dala mosi na mino kinyo. Akwata misi na

sata kimuma kalando nya jobe sama vero merana nya tiki su paso figura takimu nya mama kalando nya jobe sama vero merana nya tiki su paso figura takimu kalando nya jobe sama vero merana Yabiki supa sofi gora tagino, ya mama. Yabiki nyasi mero, ingeyo chunya bayo, kaparo kaka chinto nupokwa. Yabiki nyasi mero, ingeyo chunya bayo, kaparo kaka chinto nupokwa.

chumu malo, anyumu papu malachi. Unatumi neni kwa mgi kumadongo, misa chumu kuma. Mundo jiduto unge jiku mitumu kuma. Mungu dogu ni meti.

bitanyo Kenya abudo kapoka neni chalo nale iyo juna mama namani na yudi kune yojo.

Soya yo, ni miña tengo ya, Soya yo, miña tengo guiñingue. Choma dongo lilo, maviri kodo ya, Choma dongo lilo, tabiri kodo sani. Adeka injini, anaviri kodo sani.

kusikia ni sauti ya mali ya Mungu. Otieno Jamboka na Johnny Junior.

0: Watoto ya Kenya.
1: Ah, mazuri sana.
0: Watoto ya Kenya.
1: Ah, mazuri sana.
0: Watoto Kisumu.
1: Ah, mazuri sana.
0: Watoto Kisumu.
1: Ah, mazuri sana.
0: Watoto Mombasa.
1: Ah.

nani mapenzi mama mapenzi lera na mama kuna bandu mapenzi lera na mama lera na mama mapenzi kizungu zungu lera na mama mine lile na kino kananga masta dabiru chode dabiru chode masta dabiru chode Tageno kananga na chunya chunya lando jabe era kimo yuma sana akunwe era kimo

na wuyo game ni ne chikaru ya bondo tuma tinga tero ke mapake wuyo ne yo madongo na ne kanyo kudu sipuna eh abra na ya tutu wa mumoma ne kicho kukuna kanyo eh salimia lili nyaoge nyaoge.